اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریقہ جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بھی برتا جائے گا۔

قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ سید نبینا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى بن تصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام میں پیدا فرما کر بے پناہ نعمتیں عظمتیں عطا فرمائی اور مدد مانگنے کے بہت سے راستے ہموار فرمائے۔ یہاں پر میں اہل علم اور عوام دونوں کے لیے اہم بات رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور پڑھ کر پھر عالم برحق سن صحیح العقیدہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جتنے آپسی اختلافات لا علمی کہہ لیں یا غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہیں، انشاءاللہ وہ سب شک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد چاہتے ہو تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو آپ، صبر ایک ایسی نعمت ہے جسے میں نے پچھلی تقریر میں بیان کیا، اور صبر کے ساتھ نماز ایک بڑی اہم نعمت اور دولت ہے۔ صبر اور نماز دو چیز اگر بندے مومن کے پاس موجود ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ بندہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، وہ پریشانی بھی خوش نظر آئے گا۔ تو آج ہم اسی کے حوالے سے بات کر لیں کہ نماز یہ ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جو انسان، بندے مومن کی بات ہو رہی ہے، نماز سارے انسان پہ نہیں فرض ہے اور نہ سارے کلمہ پڑھنے والوں پر فرض ہے۔ قرآن نے جب بجا نماز کا جو حکم دیا وہ اہل ایمان کو حکم دیا، ایمان کامل ہو، ایمان راسخ ہو، تب آپ نماز پڑھیے تو نماز کی لذتیں، رحمتیں آپ کو ملیں گی۔ اسے یوں سمجھو، اگر کوئی پیڑ نہ ہو، صرف ایک جو ہے باغیچے کے اندر پیڑ لگانے کے لیے گڈھا کھود دیا جائے اور پیڑ نہ لگا جائے اور روزانہ صبح شام ہم پانی دیں، تو آدمی یہی کہے گا بھائی پہلے آپ پیڑ لگائیے تب آپ پانی دیجیے۔ تو اسے نماز پڑھنے سے پہلے ایمان کے شجر، ایمان کے پیڑ کو اپنے دل میں لگاؤ، پھر آپ نماز پڑھو۔ نماز واحد چیز ہے جسے قرآن نے خود کہا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام بے حیائی، بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ لوگ سوال

ای میرابای ای گیت رو خاطر نانی خاطر اور عائشہ پامیلا گیت تھورو نام بہت بہت پیار کے ساتھ اور راج صاحب ہم کے ساتھ وطن ہائی پامیلا ہے گیت تھورو نام اور بے شک جتنا کوئی بھی رات کرنے کے ساتھ دیوتا ہے گیت تھورو نام گیتوا کے بول ہے آئی لو یو بولے گیتا گجادھر کی زبانی